0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

Ayiba fwethu indoda nendoda yophiliswa izinqumo zayo. Angeke mpinde. Isidlisono. Aw aw aw ekseni. 436 kwizulu emzathi ku 96.0. Sanibonani, sanibona. Good morning tumelanga bushweni. Thobela. Aw madoda. Siyaphuphisana isono. Siyaphuphisana isono. Right in the one the Christ amba.